Vyzerá, že nastal čas prepiť si na seba. Viem, prečo ťa mám tak rád. Môj priateľ, aký slnko zapadá a rastie nálada. Celé mesto